Dëgjuesit nderuar, kjo është e tëra që kemi përgatitur për emisionin e sotëm, duke ju dëshiruar një ditë të mbarë. Ju përshëndesim përzemërsisht deri në emisionin e ardhshëm.